Tre avan kenner. Yes music är som du säger, men jag kan märka att sen kenner i så att snurra kallen går du kan. Men jag säger in music läsen, ku jag sen tar skum jag kan yes den tar om som nasib med mer kartes och genom av attention att han matas med att såra dig utan att se kara som jag ballet alls. Inte så att sår så pelem, av det hästa kulturen kan ha en bet. Men sen du inte ni chatta vi tänkte vara kulturen en zara bernabats, varonken ger zara bernabats, varonken antara pesten som kan ընդհանրապես չի կարելի գնել այդ կողմի վրա։ Եկեք Ariana Grande-ին, լսենք, համաձայն եք, Twilight Zone, Ariana Grande-ը մեր եթերում, մի լարվեք, մի նյարդայնացեք, մեկաբան չի փոխվելու։